Ape mwana vuna mama ima uko Ena madonku muyo yesu wana mchila Yaleke ma ima kuloni hu Tekbe ma kuloni bakwe Ayata mapa yesu ima hoi Ape mwana vuna mama ima uko Ape yesu ima hoi Ape mwana vuna mama ima uko Ododio!